0: श्रीकांत पारगावकर आणि सहकारी यांनी गायलेल्या या गीताबरोबरच गीतबहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम श्रोते हो आता इथेच संपवित आहोत. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच AIR मराठी ही DTH उपग्रह वाहिनी. संध्याकाळचे 6:20 होत आहेत. संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील ते आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. आदौ मुख्य वार्ताः. वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्स देशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्. नवदिल्ल्याम् अद्य द्विदिवसीय ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्. श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत UAE देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नयितुं सज्जते स्तः. कांग्रेस दलस्य नेता VD सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति. भारतस्य निर्वाचनायोगेन स्पष्टं यथार्थञ्च मतदातृसूचीं सुनिश्चेतुं 16 राज्येषु 3 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च SIR इत्यस्य तृतीयचरणस्य घोषणा कृता. अपि च अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी चिनफिङ इत्येषः च बीजिङ्ग नगरे महत्वपूर्णं वार्तालापं कृतवन्तौ. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य विदेश मन्त्रिभिः सह मेलनं कृतम्. रूस देशस्य विदेश मन्त्री सर्गेई लावरोवः, ईरान देशस्य विदेश मन्त्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका देशस्य विदेश मन्त्री रोनाल्ड लामोला, ब्राजीलदेशस्य विदेशमन्त्री माउरो वियेरा इत्यादयः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवन्तः. इदमुपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलिते ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य सम्मेलनानन्तरम् अभवत्. ततः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे उक्तवान् यत् वैश्विकव्यवस्थायाः केन्द्रस्थाने शान्तिः सुरक्षा चास्ति. सः अवदत् यत् अद्यतनीयाः संघर्षाः केवलं संवादस्य कूटनीतेः च महत्त्वं प्रदर्शयन्ति. सः अवधानं दत्तवान् यत् वर्तमानसंघर्षाः आर्थिक अनिश्चितताः व्यापारस्य तन्त्रज्ञानस्य ऋतुदशा समाह्वानानि च वैश्विकपरिदृश्यं निर्मीयन्ते. तथा च अस्मिन् विषये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मकस्थिरतां च आनेतुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति. डॉक्टर जयशंकरः सहभागिदेशानां तेषाम् उपस्थित्यै ब्रिक्स संरचनायाः अन्तः सहकारं सुदृढीकरणाय निरन्तरं प्रतिबद्धतायै च धन्यवादं प्रददात्. ऊर्जायाः, आहारस्य, उर्वरकस्य, स्वास्थ्यसुरक्षायाः च विषये नैके देशाः निरन्तरं समाह्वानानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्तः सन्तीति मन्त्रिणा उक्तम्. श्वः शुक्रवासरे आबुधाबीनगरे यदा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः UAE देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह मेलनं भविष्यति तदा भारत UAE देशयोः मध्ये दृढं सहभागित्वम् अग्रिमस्तरे नयितुं सज्जता अस्ति. उभौ नेतारौ समग्र सामरिक सहभागित्वस्य पूर्णव्याप्तिः समीक्षितवन्तौ तथा च अनेकेषां महत्वपूर्णानां सन्धेः आदानप्रदानस्य साक्षिभूतौ. औपचारिक सामरिक रक्षा सहभागितायाः कृते कार्यं कर्तुम् आशयपत्रम् एव सर्वाधिकं परिणामात्मकम् आसीतीति द्वैपाक्षिक सुरक्षा सम्बन्धेषु प्रमुखं सोपानमासीत्. 10 दिनानि यावत् प्रचलितम् उच्च नाटकीयताम् उत्कण्ठां च समाप्य कांग्रेस दलेन अद्य VD सतीशन इत्यस्य नाम केरलम् राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रिरूपेण

0: घोषितम्। एषा घोषणा नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने कांग्रेस नेतारः अजय माकनः, मुकुल वासनिकः, दीपा दास मुंशी इत्येताः कृतवन्तः। घोषणाया सह कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ राज्ये सर्वकारस्य निर्माणं कर्तुं प्रवर्तयिष्यति, येन पक्षद्वन्द्वः समाप्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् एनडीआरएफ इति राष्ट्रियापद प्रतिक्रियाबलेन 20 वर्षाणाम् अल्पावधौ सम्पूर्णे देशे 44,00,000 कोटि जनानां विश्वासम् अर्जितम्।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, तो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
2: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: गृहमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् यत्र यत्र एनडीआरएफ दलस्य कर्मचारिणः सम्पूर्णे विश्वे गतवन्तः, तत्र तत्र ते जनानां प्रेमं विश्वासं चार्जितवन्तः। भारतस्य निर्वाचनायोगेन विशेष पुनरीक्षण संशोधनस्य एसआईआर इत्यस्य तृतीय चरणस्य घोषणा कृता, यत् 16 राज्येषु 3 केन्द्रशासित प्रदेशेषु च चरणबद्धरूपेण सञ्चालितं भविष्यति। अस्मिन् चरणे आन्ध्रप्रदेशः, अरुणाचलप्रदेशः, हरियाणा, झारखण्डः, कर्णाटकः, महाराष्ट्रः, मणिपुरः, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैण्डः, ओडिशा, पंजाबः, सिक्किमः, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्डेति सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ली, चण्डीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इत्येताः केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मतदात्री सूची संशोधन प्रक्रियायां एतत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति, यस्योद्देश्यं सम्पूर्णे देशे स्पष्टं यथार्थं च मतदात्री सूचीं सुनिश्चेतुं भवति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन चीन देशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिंग इत्यनेन सह अद्य वीचिंग नगरे वार्तालापः कृतः। व्यापारस्य, तन्त्रज्ञानस्य, क्षेत्रीय सुरक्षायाः च विषये उद्विग्नतायाः मध्येऽपि उभौ नेतारौ परस्पर विरोधस्य विषये सहकारस्य विषये अवधानं दत्तवन्तौ। द्वितीय राष्ट्रपति कार्यकाले ट्रम्पस्य चीन देशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणमस्ति। व्हाइट हाउस इत्यस्यानुसारं ऊर्जा मुक्त प्रवाहस्य समर्थनाय होर्मुज जलसन्धि अवश्यमेव उद्घाटिता भवेत् इति उभौ पक्षौ स्वीकृतवन्तौ। अस्मिन् उक्तं यत् राष्ट्रपतिना शी वर्येण सह ट्रम्पस्य मेलनम् उत्तमम् आसीत्। उपवेशनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी चिनफिंग वर्यः चीन अमेरिका देशौ प्रतिद्वन्द्विनौ न भूत्वा सहभागिनौ भवेताम् इति उक्त्वा संघर्षस्य उपरि सहकारस्य पोषणस्य विषये अवधानं प्रदत्तवान्। सः उभयोः राष्ट्रयोः मतभिन्नतायाः अपेक्षया सामान्याभिलाषाः अधिकाः सन्तीति अवोचत्, तथा च द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतनस्य अध्यायस्य आह्वानम् अपि अकरोत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पश्चिम मध्य प्रदेशस्य, पश्चिम पूर्व राजस्थानस्य, गुजरातस्य, महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु तीव्र उष्णतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। दिने कोंकण गोवा प्रदेशयोः उष्णार्द ऋतुः भवितुम् अर्हति। अद्य उत्तर पूर्व भारतस्य केषुचित् भागेषु, अण्डमान निकोबार द्वीप समूहेषु, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, पश्चिम बंग प्रदेशे, सिक्किमे, तमिलनाडु राज्ये, पुद्दुचेरी प्रदेशे, करैक्कल प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। तटीय कर्नाटकस्य, झारखण्डस्य, उत्तरान्तरिक कर्नाटकस्य च केषुचित् स्थानेषु अद्य वृष्टेः सम्भावनापि विद्यते। आईपीएल इति इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसो